0: I ovdje su naravno naši kafanska kuhinja. Ovo je sve stiglo brand new iz Italije. Pazite, ovdje će znači na svakom koncertu od sad ćete imati kafansku kuhinju i uživati u našim specijalitetima, je li tako? Tako da evo, sve novo. Vidi.
1: Miriše na novo, kralj. Miriše na novo.
0: Ajmo dalje.

ne zna ni glava, pijana luda, da li hoće mene da oslobodi, ili me ubeći da pa ugodi, da li hoće mene

0: Ovo inače gospodin Aca, kojem je loše sigurno u kafani ili možda dobro. Aca, kako ti je?
1: Super je, svaka vam čast na organizaciji.
0: Evo, ti si neko ko voli otići u kafanu, došao ovdje večeras. Hvala ti što si nas podržao i moraš mi reći u ime svog društva, je li bilo sve dobro?
1: Sve je bilo super i hvala vama na organizaciji.
0: Mlada damo, ja ću vas zamoliti samo da mi kažete odakle ste.
2: Iz Beča.
0: Večeras, kako vam je u kafani?
2: Ekstra, ekstra, bila sam u Martu isto, ekstra, povela sam sve drugare, ekstra.
0: Jel to znači da nam dolaziš opet?
2: Sljedeći put opet dolazim, svaka čast.
0: Hvala ti puno, odakle si inače?
2: Iz Srbije, iz Požarevca.
3: Nama po prvi puta naši prijatelji iz Alijanse osiguranja, Obradović, Pejković, onako prijateljstvo koje za sada kratko traje, ali siguran sam da će trajati mnogo, mnogo godina. Veliko hvala gospodinu Radovanu, Davidu i naravno Alijansu osiguranju. Sa nama večeras i Pipesun instalacije. Ljudi koji brinu o vašim instalacijama i ono što ću reći, gdje ima prijateljstva, tu ima i života. Još jedna instalacija sa nama, dugi niz godina su u Beču, ne samo u Beču, nego u Austriji. FM instalacionem GmbH, veliko vam hvala što ste večeras sa nama i što ste naši prijatelji koncerta. Svakako, po drugi put sa nama, ali i siguran sam po stotinu...

0: Pevac, malo snage molim te na mikrofonu.
1: Kad ću kući doći, pusti me.

Idemo. Stop, ajde. Ajmo. Vrata, te se sjetim ljubavi stara od mene. Za sve vas, za našeg brata i naše društvo. Živi, zdravi, bili. Hvala najljepši. Ajmo, grešan se prema tebi bio.

0: se tu.
1: Hvala Tihomiru, hvala Sasu, živi zdravi bili deči.
0: Ovdje, u Beču ili pak na nekom drugom mjestu, prije par godina bili smo zajedno ponovno ovdje, u nešto malo manjoj dvorani, ali kraljica je ponovno nakon par godina sa nama. Zato ću vas zamoliti da ustanemo svi i kraljicu pozdravimo najvećim aplauzom. Da vas čujemo, Ana Bekuta!
2: Ruke, ruke, ruke, ruke, ruke, ruke!
3: Dobro večer, Beč! Dobrodošli! Ajmo da se provedemo!

zajedno. Znam da laže me. Kralj ponoći prosjak zore, sa njim bit će samo gore. Promeni ga, srce moje.

dao da sad posle svega gledam kako grliš, ljubiš njega. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom paklu,

0: Pazi ovo! Da li vi prepoznajete možda ovu gospođu? Pazite. Bravo, gospođo, moram da vas pitam prije kraja, kako vam je večeras u kafani?
1: Super!
0: Jedan veliki pozdrav za rođaka Sebija!
1: Sebija i Lanu!
0: I da im kažemo kako je večeras u kafani.
1: Top! A njima u Las Vegasu nije lako top!
0: Pazite, ljudi, čovjek je došao iz Salzburga da bi večeras svoj rođendan proslavio u kafani. I moram da te pitam, bio si već mnogo puta na kafanskoj večeri, kako ti je večeras ovdje u Beču?
2: Brate, bio sam pet puta do sad, peti put je danas. Ovo je definitivno prekucavanje. Prekucavanje! Vrh, vrh!
0: Inače, ko ti je bio najbolji od pjevača, jesu svi dali svoj maksimum?
2: Jaj, to se ne može reći. Ne možeš reći, svi su gore. Vrh!
0: Sretan rođendan i dobrodošao uvijek u kafanu.
2: Hvala ti, brate.
0: Okej, pazi. E, samo ću da vas pitam, kako je bilo večeras?
3: Odlično, znači ono...
1: Odlično, sve odlično.
0: Pjevači dobri?
1: Da.
0: Orkestar?
1: Super.
0: Kako ste inače?
4: Ja sam iz Gunje.
1: Super.
0: Idemo dalje, ljudi. Eći to. Dame i gospodo, ostavimo bez glasa, ali ne bez energije, zato što nam vi dajete energiju koju, evo kažem, je li bilo dobro?
5: Ekstra. Boga, možemo se uskrati.
0: I tebi puca glas koji meni.
5: Pa dobro, ti si galamio cijelo večer, znaš.
0: A ti si jedno 80% večeri.
5: A? 97.
0: E, vidimo se. Šta će na kraju ljudima?
5: Hajte kući spavajte, treba u ponedjeljak raditi, znaš.
0: E, ljudi, prvi put večera su ljudi došli na kafansko veče, prvi put tu, ovaj, i moram da vas pitam, šalim se, gdje god je kafana i ovi ljudi su sa mnom, tako

0: Jesmo li spremni za hit?
1: Ajmo dalje!
0: Jedan od najvećih hitova ove godine u emisiji Kafansko večer.

0: Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
1: A znaš šta mene nervira?
0: Šta tebe nervira?
1: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono, Raja, treba slušati samo stranu muziku.
0: Stani malo, stani malo, šta stranu muziku, ne kontam?
1: Pa kao strana muzika bolja od naše narodne, balad. Nikad u tjivotu,
0: ba. Čekaj, stani malo, čekaj ovako. Dajte, pitam, strana muzika ili narodna?
2: Ma narodna, brate.
0: Jesi čuo?
1: A jesi ti ikad preveo stranu muziku na našu? Dobiješ narodnjak, bolan.
0: Što bi prevodio stranu muziku kad imam kafance i kafansku muziku?
1: Slušaj, znaš onu pjesmu Brune Marsa, ono It's a beautiful day, we're looking something fun to do. Ooh, baby, I think I wanna marry you.
0: Ooh, znam to, kako ne znam, bolan. Mnoge su pale na tu pjesmu.
1: Jesi ikad to preveo?
0: Nisam.
1: Ali treba nam neki Englez da to prevede.
0: Čekaj ovako, stani ovako. Što se tiče tvog engleskog...
1: Dobro.
0: Molim te, ostani tu, nemoj pjevat više nikada. Engleski ti je loš.
1: Deni, ba nemoj me zezat, dobar sam.
0: Ima li neko da zna bolje engleski od ovog mog?
1: Dobar Amerikanca. Sam, majke, dobar sam.
0: Nemoj ti, ti si mnogo pijana, majka ti ne zna da si tu. Bravo.
3: I think I can help.
0: Nemoj niti, nemoj niti, nemoj niti. Žena ne zna da si tu,
1: Deni.
0: Sakri se ispod stola.
1: Deni, who is you?
0: Amerikanac! Osvojio si Balkan, to je 100% sigurno. Slušaj ovako, Tuca, dođi vamo. Daj nešto na našem dobaj otpjeva, ako zna.
1: Šta misliš da pjeva o Dinu Dvornika?
0: Nema pojma to, ba.
1: A neće zna Dinu Dvornika, mislim, nemam.
0: E, Aca, hajde ga obrukamo večeras. Kaže ono...
1: Pam, pam, param, pam.
3: Oh, I know this one!
0: Zagreb!
3: This one I can sing, for sure!
1: You can sing it!

Dame i gospodo, preko 20 godina prijateljstva, preko 30, 40 zajedničkih dvorana onako punih do čepa, gdje god se pojavi naša kraljica, to onako bude žestoko. Žena, majka i kraljica, to ću samo reći. Dame i gospodo, uz njene hitove smo odrastali, uz njene hitove dočekujemo jutra. Zato ću zamoliti najviše žene, a onda i muškarci, jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Da vas čujemo! Žena!

0: kutija. Dragi moji, hvala puno društvo. Hvala od srca. I meni je zaista bilo veliko zadovoljstvo i čast što sam večeras ovdje sa vama i što sam bila deo večerašnjih programa pored mojih kolega ovdje. Svaka čast, Deni. Ovo smo dugo čekali. Mi se poznajemo posljednjih 25 godina. Ti si bio onako klinac kada je sve to počinjalo. I velike pohvale za porodicu, kako vi kažete ovdje, ili mi kažemo za obitelj. Valentino televiziju. Hvala puno, društvo!
1: Ljudi, nemoj da me rasplačete. Hoću večeras da pjevamo. Hoću večeras da uživamo. Tu je mnogo mnogih dobrih ljudi, tu je mnogo dobrih kafanaca iz svih krajeva svijeta. Haldine!
2: Samo da ti nešto kažem. Nema ko nije pjevo, ali imamo još iznenađenja za vas. Ja mislim da je red da i ti i ja otpjevamo jednu pjesmu.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Kafansko veče.
1: Evo, o, šta ima?
2: Ima, dobro. Ste
1: dobro?
2: Šo?
1: Evo ga. Zdravlje sve.
2: Dolazi.
1: E, hvala.
2: Čekaj, još te ovdje ko zapeta puška i njegovic.

0: dalje. Jesmo li spremni da zaplešemo u kafani? U Globusu je napravila show i mislim da je vrijeme da arena se zatrese malo. Ako bude nešto padalo sa fasade, neko će da plati. Ja felera nemam u džepu, tako da znate. Da vas čujemo, ljudi, večera sa nama, Zoran Evićanović! Prošle godine u Globusu napravila show.
1: Dobro večer, Zagrebe! Ja se čujemo!
0: Zorana, prošle godine, prije godinu i dva mjeseca, dva dana napravila si show u Zagrebu. Mislim da ćemo večeras pokidati arenu. Želim ti blistavu budućnost. A sada, hit koji svi znate, i Zoran Evićanović!
1: Ajmo, Zagrebe!
0: Pojačaj!

0: Jesmo li spremni za hit?
1: Ajmo dalje!
0: Jedan od najvećih hitova ove godine u emisiji Kafansko večer.

0: Hvala.
1: E, bravo. Moram nešto da kažem. Ovdje večeras je mnogo ekipa koje je došlo zaista iz čitavog svijeta. Ali nešto me nervira.
2: Znaš šta mene nervira?
1: Znaš šta ću, samo da ti kažem. Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
2: A znaš šta mene nervira?
1: Šta tebe nervira?
2: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono Raja, treba slušati samo stranu muziku.
1: Stani malo, šta stranu muziku, ne kontam?
2: Pa kao strana muzika bolja odnoše narodne, bolar. Nikad u životu,
1: čekaj, stani malo, čekaj ovako. Daj te pitam, strana muzika ili narodna?
3: Ma narodna, brate.
1: Jesi čuo?
2: A jesi ti ikad preveo stranu muziku na našu? Dobiješ narodnjak, bolan.
1: Što bi prevodio stranu muziku kad imam kafance i kafansku muziku?
2: Slušaj, znaš onu pjesmu Brune Marsa, ono It's a beautiful day, we're looking something fun to do. Oh baby, I think I wanna marry you.
1: Znam to, kako ne znam, bolan. Mnoge su pale na tu pjesmu.
2: E, jesi kad to preveo?

0: Nisam.
1: Ali treba nam neki Englez da to prevede.
0: Čekaj ovako, stani ovako. Što se tiče tvog engleskog...
1: Dobro.
0: Molim te, ostani tu. Nemoj pjevat više nikada. Engleski ti je loš.
1: Deni, pa nemoj me zezat, dobar sam.
0: Ima li neko da zna bolje engleski od ovog mog?
1: Dobar sam, majke, dobar sam.
0: Nemoj ti, ti si mnogo pijana, majka ti ne zna da si tu. Bravo.
2: I think I can help.
0: Nemoj niti, nemoj niti, nemoj niti. Žena ne zna da si tu, sakri se ispod stola.
1: Deni, who is you?
0: Amerikanac! Osvojio si Balkan, to je 100% sigurno. Slušaj ovako, Tuca, dođi vamo. Daj nešto na našem da ovaj otpjeva, ako zna.
1: Šta misliš da pjeva o Dinu Dvornika?
0: Nema pojma to, ba.
1: Gdje će zna Dinu Dvornika, mislim, nemam.
0: E, Aca, hajde ga obrukamo večeras. Kaže ono...
1: Pam, pam, param, pam.
3: Ajmo, ajmo, ajmo! Oh, I know this one!
0: Ajmo, Zagreb!

Dame i gospodo, preko 20 godina prijateljstva, preko 30, 40 zajedničkih dvorana onako punih do čepa, gdje god se pojavi naša kraljica, to onako bude žestoko. Žena, majka i kraljica, to ću samo reći. Dame i gospodo, uz njene hitove smo odrastali, uz njene hitove dočekujemo jutra. Zato ću zamoliti najviše žene, a onda i muškarci, jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Da vas čujemo! Žene!

0: Da, i svi krajeva svijeta. Haldine!
1: Samo da ti nešto kažem. Nema ko nije pjevo, ali imamo još iznenađenja za vas. Ja mislim da je red da i ti i ja otpjevamo jednu pjesmu.

pola sedam ustajem, vaniju golubija. Od poslova odustajem, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

da si sama nego s njim. Misliš da ne zna, misliš da mi ne govore. Namjerno to rade, samo da me razbole. Brže starim od ostalih, nije čudo, kroz šta

što kasno noću izlaziš. Gdje nema nigdje nikog da se suza ne vidi. Brže starim od ostalih, nije čudo kroz ta

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrlo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje prosjek.

Varljivo let. Volim kad me otpišu i pocene. Kad u leđa zabiju mi noževe. Znaš da dao bih ti svoje posljednje. Dušu uzelo mi podzemlje.

vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?